0: Inimene nok wa chikti tapon nokin, ini wa kesam noki.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basto Yaqui tribe.